0: ano pe ye babi si nyam yasem ntia no pe ni jae wona wo tie nyina badum nase sano pe onu atumi ni ahoden wono ye jumadi ye babi di onfa jumadi ni nyina no mum enche na strom yase na ye wi aye di ni munyanhye amani din ano pe nyam nka ye nyina ho mo amajebre na mubiti ye babu adishia nei minia bema eye bra panye eda edu ede ebra ye osomwo eye sda enintino meko yam papa ho na yakoshe ijume dinaze eda akwaba
1: ya eja
0: mpomwe
1: onyankupo ne mpa bada roma
0: anope abo eye nongotwe ene nsema edu enum platform no ewo
1: yo Stuttgart Adeshimama Ghana ma ewo kurudua imu onyankupo ti asefo adehye mefa kwenye chiachia yinyina mema obibiara ache anope yi mosumfo edu ena mwete mene sedi emuni muno jumedia kwe siada itua tuwa wabusumi bie mu yidie ena enebre yi yade eba enedie menkwa ena mebae ifrise yaso peni yitu kwenye kwa Berlin we me bidra no pay be 6:30 na me pay nsio bidwale ya maba omonso enyu ewie yi na omo be wie dwumadie no na omonso aba ntise se de menko ana me waha na de ene yi bidi hu nkomo no matudin se akasa bubuo a efa niema miensa ayira ho anase akasa bubuo miensa efa eniema ayira ho adi ntina Yesu busa abi aye bosume ba ku itwa mu na ye ba ye no emse ibedi nkomo na ye ye wie no na minua osofo kwa che ede enchechire mu bi ba ya nefa oba de sefo no na uwie ye no nanka eniema bi wo ha mepese metretre no anase yedi hu nkomo nenso emse bra na no si ye no ne bra ye wo no na esa intime nyabre entimi ancherechere niemem eno na mpa wo se ene mepese ye behwe saa kasa bubu miensa no edi e pa na echere minu anu magidifo se de meka no yisi mu o Berlin eno da anadwo 8 o'clock anadwo mu nyina me na me bedru 6:30 sisi me teze me ye din 1 minute na meda anke sese me da dwodwo me ho nenso ehia se me na ye chesa asemi minu anu me de de make ni obregu eya babru no esi sudua se ye mu bebre ye bebregu enu nti me de me hu na me gitum nso saa se ewurade na de adom na dom me se me ne wo enche eji mesre wo nya chinyigie so ma yen fa twerosem no na ye mompaye na ye nsire nyame ho nkonkon se wo beboa yen na wabie yani na ye hunu kwan a wotamfo no nam so a anhwe ya obeme ya brego anhwe ya obeme ya su afunu musu free se ye ji Yesu didi a yenyi nanum asem nso ni wase enye ye ni ayaji na di a ye frɛ na ye se no se ewurade ewurade ni nyina ene ye betimi akɔ enu nti ebe hia pa se de biarada ye dwene saa semi ho na ye busa se ede ne bema obi atimi afrɛ Yesu se ewurade nanso wontimi nkobi ede ne na wonso ahwɛ se saa de krɔ no wo mu ana winim nia ifri mrebi biri de bia yesua eye se obregu eya ena nanu no menemo kayo yesu anka se ewudifo atrofo o se edifo atrofo ye ka otrofo a ye hu otrofo wo kasem enu nti otamfo no wo di nanum asem ene de ene be wiaye enu nti mesre mo gidifo moma ye ni nawo pam cho moma ye mompaye ye da wase ye nyankopon ye da wase obade ye nyame ye da wase osoro ni asase bofura ye da wase nenso enkwa home a wede afame ye ye da wase kesepa wo akoa beduka echire se da ni da wo ka no ho wo pega no na wede na ba studio wo siesie no wo ma na ho de nsoronko se wo be man oben obetintim mfidie yi na wo ma wo siesie won se wo de won se mo man wo mo nso atime de ama enu ntim mpae ne se fa wo nhyirehyiran ewurade fa wo nhyirehyiran wo se de wo ma osempakani nsuo nom no ofata osempakani aketua eji so se na daaji chinchim mfidie ema ye ka wunyame wo ho nsem no ewurade fa wo suru nhyirehyiran ye gya adwumadie ne hye wo nsa mfidie edi adwuma nyina ewurade chinchim ase emesa na musio bi nsi kwesi se dwumadie beba na wieye wakoa me hye wo nsa ema nipa ntemene ne mo nyame ho nkonkona wo na memu kasa no ma ye nte wo ne na wieye no ye nyina ade aseda ma na ye nkwagye enso ama ye nkra ye da wase kristo ye nyankopon udin mu nti amen
0: amen
1: yo ejidifo ye nkoma ye bidi no ye be hu wo luka ensempa no itire ye nan sorry itire ye edunum enchichemu nan ekwesi aduasa mie no Luke chapter 15 verse 4 to 32 na ye nkenkan ni nyina ya chichem ye be yiyi ne nkakra nkakra enu nti no de ebebusa ye hokura ne se ade nti kura na yesu ma edisa abebusem miensa efa ade a ayira ho no ade ne ma yesu de saa bebusem no ma enya no no Luke 15 no 1 to 3 enti mesi Luke 15 verse 1 to 32 no ye kono nkakra nkakra ifri se wo beti bibi ase a ji se wo kan ade kro ni nyina wo ye no out of context wo tubi na wo jina so de kasa ya na nkyiremu no enwie peye enu nti na mepese meto mebo ase na ye hwe saa akasa bebua miensa efa de a ayira ho ede na na yesu peso ochre enti ye hwe Matthew 15 1 to 3 no o se na atojefo ene ne bonyefo no nyina atwi ben no se oribetie no na farisifo ne atrofo no nwinwin kan se oyije ene bonyefo na wone won didi chiche mumiensa enti obu won beyi se enu enti no sa akasa bebuo miensa yesu kan ye no ejina adwene a na farisifo no ewo wo ma dwene ne se onipa yira na wa yira esese ye gya no ma ne yira eji na wo mu hunu atogyefo ene wona wonyi nie no ana ne bonyefo no se wo mu ayira enti yesu nyai wo na wo mu nyira ena yesu se daabi ade nti na daabi enu no ogyina so ede akasabebuo miensa yi ebai enti akasabebuo miensa yi ebe kasa fa obi a wayira ehu asem na ewo ekuo miensa na ebia wonia echire we enafe ye behwe enu nti ye bedika ahwe eniema miensa yesu di jina aho ewo akasa bebuo nu mu eniema miensa no di edikan eye odwan a wayra di etosu mienu eye sika a ayra di etosu miensa eye enipa oba a wayra adenti ena saa niema miensa yehunu se saa niema miensa eye niema enipa ena di ya niema odwan oye fiaboa oye domestic animal ifiaboa ye yen wo fie sika eye nipa na di sika di dwuma ena oba awayira eye nipa ba enti we mayete ase se yesu kasafa nipa ensemu na ye beka no sebi enya boa odwan a woni na mwirem ene enye sika dollar anase euro anase cedis eye nipa ho asem ena ye beka enti miensa no jina homa enipa ewo tebia bi mu se nipa kote bia bi mu a eho ena wode ka enti ne fashe wadwene se ebene miensa no enye sebi odwan ena enye sika ayira eye nipa ehu asem ba enipa no ko tebia miensem enti de edikan yenhwe odi odwan eni jina ho enti odwan na wodi ni jina ho no kra no ede na yesu kafa odwan ho ye nane ye ho na ye mra matthew ensempa no itira eye edunum enchichemu aduonu nan ye bre ni nti nya ni nyina na mebie babru num ba mebo modern se me paraphrase de ewo ho no enu nti ehọ efa kenani ba bia na ne ba yare a okọ yesu nchen se nka yesu ensa ne ba ne yade na yesu mua na wote atia mu di yesu achi na suafo no ka se wo kasa haye enu nti kan bi bi kire no wo se meba Israel fie anase meba Israel nwanku a wayira no nchen meba Israel nwanku a wayira no nchen enti wode Israel oman mu no ejina ho ma enwan ene woto aso se yemfa enipa ma aduane emankanaman no ba ne se urade eye no kre enipa tena table hu ne didi nanso se duane ne bi free table no so begu form de a enkrama ma no so fa bidi ndi aha oche enipa no mumie no ebi ye nwan ebi ye nkraman enso ne enipa ho asem na woka ye ba bi chiri enu nti de me pese ye jina ha yi eye se ofre Israel man no se wo mo ye enwan enti odwan na wayira no odofo ejina homa ojidi ni Israel fo no na wo mo ji onyankopon di na wo mo ye nyankopon man enti akasa bebuo no miensa nyina e kasafa ojidi ni a wayira ho nti wei e ma wate ase se ubetimi aji Yesu adi nanso na wayira wei ene die na Yesu pese wo kire ena wo ma ye hu ni se eniema ne miensa ayira no emu mienu ubetimi akohwehwe na wahunu enu nti oba Israel nwan a ayira enchen. They were sheep, but they are lost. Enti ubetimi aye ojidi ni nenso na wayira. Ade enti no kwohwehwe won. Because se ubi bi yira na wa nkohwehwe no a ade ne nya wo dia bio. ade ne hu ni mfa so bio wo ntimi mfa de ne nya de wo pe bio ifri sa yira eni ho bio eni wo nsa ayira nkyere sa asai ayira eni wo nsa bu bio eni wo nchan bio de wo pe se wo de yo no wo ntimi mfa nyo bio enti if there is possibility se wo kwa wo hwehwe a ebeye yi a se se wo kwa hwehwe de wo de maye ni enu nti ne de me nu sua nyina de mpese otwe wadwene siso ne se ubetima ye wogidi ni nanso na wayira enkyere se wase ebetima behwehwe ne mumsi ya mehwehwe ne enhu de a wayira mfaso ne oso minim se obeti ase ewo ho enu nti yenko yanim na yenhwe the lost sheep enye me miensa me bekyre die nti a wode enye ma hodo miensa eni gina ho nanso ni nyina fa enipa ho enti no ye behwe ekwan baako a ogidi ni wafa Yesu nanso ubetimi ayira do wafa Yesu uye ogidi ni nanso ubetimi ayira ene de wan the lost sheep odwan a wayira enu nti ye ba Matthew Luke 15 1 verse 4 or say mumudi pa ben ena se owo enwan onwantene wo ha na wo mu biako ekoyira a worinya eduokronkron no esre so na woni die wayira no echi enkosi se obehunu ye bere ni nti ye toa so a osisi ohuna na nije oni na fipamfo to epono ifri se oyirai na wahunu nti minim se wo ne me ye nyina yete kasa yirase se ye kasa bibi ayira ase ne sei nti ahai se de farisifo no kire se odwan no wayira nti ye nya na kiridie na Yesu se da bi enokre yira de wayira nanso akwanya wo ho si ye

obibiara obete no ohunu osofo kankama onkan kire ni se edu mete oman radio so de meka ni se onyame nhira no ebrebi nanka mayira onyame nam ne so ene man ne meti mani mu a twerose mukura me a meka nyame asa bebre nim na me pe big platform pa enan kamada pape yas no kre me ye na menka ne se me ye gidi ni wo Ghana ye bo mesu na me ye 17 years back 72 nya me fa me nsa so di dwuma bebre wo Ghana ba me bedura brukira ha enkrata semunti edimi kuwura tibia bi mu a no kre ne mufre no edene enunti etu mensa no kru mu ha wo ma me ne wo mu sha ase 86 de wo mu nim tibia na me wo sabre na sa asori bi ni stugard kru yi mu ye nyina ye ne musa ye ko party a sebi empinto abone ne manhunu ena na ekoso ne nam se unyame bo me no wode microphone ma me inti se de meka se na me wo Ghana no na unyame nam mensa so edi dwuma inti microphone no de obunsama ntimi anye mfiri mense enu inti de ye ye ne se tibia me ko mu ne tu mensa no munti no kure yi mu no na me kase MC de na me ye number 1 itimi be ha me ko Holland Paris ni be bia said ye me kasa mitimi kasa me nipa ti ase no obegye metum se se me ye MC na me gina ho se me kasa wa no obetim se obi e kasa enti dako na me ko slot of ene mi shi osofu kankam ni wose brother yedu said ye uye MC a usi kasa ne nipa ti wasi unyi ni se odi ye nyame dwuma kebeboa ujina o mi hwe na nim se ya na ma wosi miti ni wose o ya ti prayer group bi enti se en hadwene a kaya abre bi na mse mati ni ko fie mi sui mi se o erade minen kaise me keka kire obi se ba hwede obi ka kire me hwe nipa dom a wafa min saso agye won e wo Ghana ene hwe ba bia me gina abrukire nkrata asem nti se ye wo pe se obegye me nkwade a gye me minu ano misui papa papa papa papa eje me ko jone won na ye won ne yire Pastor Hamon ene yere. Banahene ene ne yere. Mse, miye sure, mse womo sa abusuye mi ensa. Ena miko jwane wo. Enumu, ena osofo apia. Ena osofo kwa achibeka ahuwa. Ye dini fellowship, ene bigini na ye mpaibono ni yusuyusu ya babro. Na fi nipe beka ahuwa. Ene ye dani ni fellowship ha. Ena mso ene. Nsori aba. Se nyame amfa ni mu ama we nhyia me anka saa semu ya. Who knows se kasa abri be bi amafa. Ensu na nka magi Yesu adi o. Babu sa ho se. Se mi wu o saa te bia nu mu a. Where will be my stand? Enti odwan a wayira no. Onim se wayira. Nenso kwan ya wonam so a obeba no ene edine man eni nti ye de ko emua ne famu a wodi nwa no kwa didi a ebi a na wakoto amene bi enti ebra amu ko no wato amene opese wo pie enso wo nti mi pie ebi a na homa bi a chichire no ebi a na afidie bi ayi no Ujwa yira, unimuse wale.